0: det med mamma.
1: Ja, lika bra, det bättre.
0: Vilken man? Vilken man? Lika det med mamma.
1: Det är bara världens komiker.
0: Vilken man? Vilken man? Lika det med mamma.
1: Det blir aldrig lika morsan som Marcus Nebby. Det är ensta morsan med det här stycket hindret.
2: Jag kanske inte lika morsan som äkta komiker. Men kan äkta komiker jojke? Hej la lo lo, la lo lo, hej la lo. Fader, jeg suger jo i det her, men heldigvis har jeg et reinstyr så du kan bli med.
0: Gi meg, mann. Gi meg, baby. Skal vi ligne i solnedgangen? Gi meg, mann. Gi meg, baby. Skal vi ligne i solnedgangen? Gi meg, mann.

0: Radio Tromsø.
1: Sportiga Marie har min sympati, hon är toppen. Hon fullgör sin plikt ute i sitt distrikt med hela kroppen.

0: leker med mamma.
1: Ja, lika bror, det bättre.
0: Vilken man? Vilken man? Leker du med mamma?
1: Det är bara världens komiker.
0: Vilken man? Vilken man? Leker du med mamma?
1: Det blir aldrig lika morsan som Marcus Nebby. Det är enaste morsan med det här stycket hindret.
2: Jeg er kanskje ikke like morsom som ekte komikere, men kan ekte komikere jo ikke? Hey la lo lo, la lo lo, hey la la. Fader, jeg suger jo i det her, men heldigvis har jeg et reinstyr så du kan bli med også.
0: Gi meg mann.

0: Vilket man, mamma.
1: Han lika beroende bedra.
0: Vilket man, likade med mamma.
1: Det är bara vardag som kommer kö.
0: Vilket man, likade med mamma.
1: Det blir andra lika morsan som Marcus Nebby. Det är enaste morsan med det här stöget hyndet.
2: Jag kanske inte är lika morsan som äkta komiker. Men kan äkta komiker jojka. Hulalolo, lalolo, hejlala. Fadra suger jo det här då, men heldigvis har det en reinstyr så du kan bli med og.
0: Gi meg mann, gi meg